0: personalize however you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: まだいつものまつげ?私は一日中、プルントカール。根元むつっと、濃密まつげ。